0: Government is fully prepared to discuss the future of students and youth at every level. Speaking to reporters, Mr. Naveen said that Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi and the entire opposition are shying away from the discussion in the House.
1: Our government is fully prepared to hold discussions at every level for the future of students and young people. However, Rahul Gandhi, the Congress party and the entire opposition are shying away from the discussion. They view young people merely as stepping stones for their politics, whereas the NDA government and Prime Minister Narendra Modi is to remain fully committed to build a bright future for the country's youth.
0: Delhi police has debunked reports circulating on social media claiming the death of a female during the protest at Jantar Mantar in New Delhi. In a social media post, the police clarified that the information is false and misleading. India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting in Manila in the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said this forum remains an important platform for discussing political and security issues in the Indo-Pacific. And with that, we end this news bulletin.
2: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور مستقبل ہماری اولین ترجیح ہے. تمام پیپر لیگ کیسز کے ٹرائل کو تیز کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی اور ذمہ داروں کے لیے تیز ترین اور سخت ترین سزا کو یقینی بنایا جائے گا. وزیراعظم نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکموں کو ضروری کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے سلسلے میں یہ ایک اہم قدم ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے. گزشتہ روز نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو ایماندارانہ اور جامع بحث کا مستحق ہے. جے پی نڈا نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں جاری احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کل نئی دلی میں کہا کہ مرکزی حکومت نوجوانوں کے جذبات اور خدشات کے تئیں حساس ہے.
3: یہ اتنت درباگیپن ہے کہ ہمارے دیش کے چھاتروں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک اوزار کے روپ میں استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں. پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ہماری سرکار ودیارتھیوں اور نوجوانوں کی آکانکھاؤں کو پورا کرنے اور ان کے کلیان کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے.
2: اس درمیان نیٹ امتحان کے پیپر لیک اور دیگر مسائل پر اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی ملتوی کرنی پڑی. اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت مانسون اجلاس کے پہلے دن نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. پارلیمنٹ کمپلیکس میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث کے لیے قواعد طے کیے جانے چاہیے.
4: دیکھیے جو اپوزیشن پارٹی بولنا چاہتے وہ تو بولنا ہی ہے چرچا کے دوران, ہم منع نہیں کر سکتے, لیکن چرچا کو روکنے کے لیے آپ اگر کنڈیشن ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ چرچا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے جب کھلے دل سے آفر کیے سرکار کی اور سے کہ ہم چرچا چاہتے ہیں تو اس کو ویودان ڈالنے کے لیے کوئی کنڈیشن ایسا ڈالیں گے تاکہ چرچا ہی نہ ہو, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے.
2: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں 995 کروڑ روپے سے زیادہ کے 14 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ عوامی سہولیات, جدید انفراسٹرکچر اور خوشحال مستقبل کے عزم کو نئی تحریک فراہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ترقیاتی پروجیکٹ عوامی سہولت, عوامی اعتماد اور ترقی یافتہ اتر پردیش کے عزم کا طاقتور اظہار ہیں. تقریب سے پہلے وزیر اعلیٰ نے گورکھ ناتھ مندر میں جنتا درشن کے دوران تقریباً 200 لوگوں سے ملاقات کی, ان کے مسائل سنے اور مناسب کارروائی کی ہدایت دی.